Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

Musik från min uppväxt. Hjärtlig välkommen till en ny utgåva av Musik från min uppväxt. Jan-Petter Svendal sitter här bak mikrofon och spakar och ska ge dig Musik från min uppväxt, som programmet heter. Och det drejer sig väldigt ofta om 70-talet och in i 80-talet. Det var ju tiden då undertegnade uppdaget mycket spännande ny musik. Denne gang så ska det dreje sig om norsk rock- eller popgruppe från Stavanger med upphav på Rennesøy i mitten av 70-åren. Etter hvert så fick de store slagere. Vi snakker om mods och vi ska ge dig ett fint knippe med låtar från detta bandet. Vi börjar med Jeg er så forelsket fra albumet Revanche, som var det første albumet ute i 1981. Men bandet startet på

Tore Tang är ju blivit en legendarisk låt och i nyare tid för att Håndballjentene har ju brukt den i sammanhangen och de har feiret stora bragda på håndballbanan, snackade om landslaget till damerna, speciellt Tore Tang och Mods från albumet Revansch. Jag syns vi ska ta med oss en sista låt ifrån det Revansch albumet. Jag syns jag har valt att vi också ska göra plats till. Jag vill hem genomgående ett gott album ifrån Mods var Revansch albumet som kom i 1981. Snart ska vi över till album nummer 2.

de l'an. Ett litet sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Ekko i karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst till kyst. Mitt lille land. Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.